0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o listi najsrednijih gradova u 2026. godini. Na osmom mjestu našao se Malmo iz Švedske. Sa Danskom je povezan impresivnim mostom dugim gotovo 8 km i važi za jedan od najzelenijih i ekološki naprednijih gradova Europe. Odmah iza njega na sedmom mjestu Bern, Švicarska, glavni grad Švicarski, ima taj stari dio grada koji je pod zaštitom UNESCO-a, a kroz centar grada prolazi rijeka za koju kažu da je jedna od najčišćih gradskih rijeka u cijeloj Europi. Pitamo vas što mislite, koji su to najsretniji gradovi, koji su najsretniji gradovi po vama, a naša slušateljka Azra kaže od gradova u kojima se sretno živi, naravno meni je to Sarajevo za koje me sve veže, a fali dosta toga da se uredi, da ima epitet da se u njemu sretno i rahat živi. Uopšte znam da su to gradovi u Finskoj, Danskoj, Švicarskoj, Melbourneu, u Australiji, ali za našu Azru to je Sarajevo. Muzička želja Dino Merlin.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva, najviša dnevna temperatura oko 23 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas se izvode radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Grupi zbog čega semafori nisu u funkciji.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 sati i 7 minuta, dragi moji, a mi danas pričamo o supermoćima. Koja je vaša supermoć i šta je ono u čemu ste vi najbolji? Pišite nam na naš Viber ili WhatsApp broj 061 931 131, a mi u nastavku slušamo Dinu Merlina.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 19 minuta, a evo jedan događaj koji se odvija večeras. Sa početkom u 21 sat. Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo organizuje performans Imali poezije nakon. Ovaj performans je inspirisan poznatom mišlju njemačkog filozofa Teodora Dorna da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski, a bit će izveden u amfiteatru ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo na adresi Kemala Kapetanovića 17, a ulaz za publiku je slobodan.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 22. jula 1974. godine Steve Wonder objavio je svoj 19. album, jedan iz njegovog takozvanog klasik perioda koji je između 72. i 76. obuhvaćao 5 izdanja. Za ovaj album Wonder je dobio Grammy nagrade u kategorijama najbolji muški pop vokal, najbolja muška R&B vokalna izvedba i album godine, ali jedini iz klasik serije nije uvršten i među 500 najvećih izdanja stoljeća. U nastavku slušamo Steve Wondera, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.